0: Ha? Dobro došli.
1: Na naše novo radno mjesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napraviti. Ne? Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.

Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljak, 6. julski dan. Ljeto u punom sjaju, sunce sija, blista sve na sve strane. I prži li prži, a kiše ima pa nema, više nema nego što ima i ljeto se ponavlja za ljetom, pogotovo ovih posljednjih nekoliko ljeta, apsolutno oskudjevamo sa kišom, sa vodom, sa razno raznim stvarima. Nikako umjereno fino ljeto kako je to nekad bilo, sa tu i tamo redovnim onim ljetnim pljuskovima, sa ponešto padavina i slično. Dobro, nije se baš tako drastično promijenilo, mada kada meteorolozi govore o tome, otprilike svake godine najavljuju katastrofu. Dakle, totalna katastrofa, smak svijeta i slično. Počelo se pričati o vremenskoj prognozi na svakom koraku. Ljudi pričaju na ulici kako će vrijeme biti, pa nije ovo nikad ovako bilo, i tako dalje, i tako dalje. I onda se izvuče podatak iz neke 57. godine kada je suša zavladala, mislim, govorim primjer, ali takvih primjera imate koliko god hoćete, postoje statistike za mjerenja i slično. Jeste da je ovo sada, ovo su sada periodi kada je klimatski gledano duže to izraženo i duži su ti talasi vrućine, ali ono što je bitno to je da su temperature i ranije znale ići oko 40 i preko 40 stepeni. Ali dobro, ok, neko će reći ovako ili onako, mi nećemo reći ništa, nego ćemo da napravimo presjek ovog jutarnjeg stanja, evo u 6 časova i 2 minuta. Da vidimo ovako, da vidimo šta kažu izvještaji meteorologa za ovo jutro. Banja Luka, temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 14, u Prijedoru i Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, kažu, pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, mogući su lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 33 stepena. Dakle, pravo ljeto, ništa što čovjek ne može podnijeti. Eto, to je to. Dakle, danas ćemo raditi, a onda poslije podne svako na svoj način pronaći neko osvježenje. Na današnji datum 6. jula 1885. godine rođen je jedan sjajan gospodin, francuski biolog i hemičar Louis Pasteur. Prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću 9-godišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa. Eto, sjajno. 1919. godine prvi vazduhoplov koji je preletio Atlantik, britanski dirižabl R-34, spustio se na Rooseveltovu poljanu u Njujorku. A 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika ili SSSR, i to na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. 1928. u Njujorku je održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvučnog filma u istoriji kinematografije. A 1962. godine umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. Njegov književni opus najvećim dijelom predstavlja sagu o sudbini američkog juga. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. Eros Aptoris, Buka i bijes, Svjetlost u avgustu samo su neka od njegovih mnogobrojnih dijela. A 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama i do 45 stepeni prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. Dakle, bila je to 2000. godina. A 2020. godine preminuo je legendarni Ennio Morricone,
Italijanski kompozitor poznat po muzici za špageti vesterne, Sergio Leone, a prije svega za razliku za šaku dolara, za dolar više, dobar loš zao, njegove inovativne partiture radikalno su izmijenile muziku za film. Eto, to je dakle ono što možemo reći o njemu, i njegova muzika je bila zaista, zaista prepoznatljiva i dobrim dijelom je obilježila te filmove koje smo pomenuli. 6:05, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

11:23, još jednom dobro jutro. Kažu ljudi, i naravno došao sam do tog zaključka bez bilo čijeg uticaja, da je Donald Trump dobio Nobelovu nagradu, ne bi bilo ratova sa Iranom, smirilo bi se u svijetu. Međutim, kad je rekao, vi meni niste dali Nobelovu nagradu, bu, bu, i onda je odlučio da kaže, e sad ćete vidjeti, kad mi ne date Nobelovu nagradu, sad idemo sa rušenjem. Nema veze što su to nezavisne države, mi ćemo njih maltretirati, rušiti i razarati. I to je ono što je otprilike i obilježilo drugi dio mandata, odnosno post Nobelovski ciklus Trumpov. Tako da, što se tiče Amerike, znamo naravno da njihovi predsjednici ne predstavljaju ništa osim lutke na koncu i ljude koji se fotografišu, tu i tamo ponešto kažu, pa i Trump govori otprilike kao u onim jeftinim romanima, uništit ću te, uništit ću vašu civilizaciju, to je rekao Irancima, međutim, kako uništiti civilizaciju koja traje hiljadama godina, a ljudi su svjesni tog postojanja i tog kontinuiteta, ne možete uništiti tek tako, ali možete uništiti neku koja je vještački stvorena i to iznutra je možete uništiti. Tako da potezi Donalda Trumpa, među kojima su i ti neočekivani, poput insistiranja da se Grenland pripoji Americi, iznenađuju, kažu sve, i šokiraju. I kaže, u tom širokom svijetu Trump izgleda kao kauboj koji se više uzda u svoje revolvere nego u pravila i potpisane sporazume, pa su od njegove hirovitosti počeli da zaziru svi, jer je postao nepredvidiv. Međutim, za ovo što se događa oko promjene tog pristupa Sjedinjenih Država prema spoljnom svijetu, postoji jedno teorijsko objašnjenje prema kojem Donald Trump nije uzrok nego posljedica. A kada to za posljednje 3 decenije razni američki političari nisu nastupali kao kauboj, naravno da su oduvijek, od Jugoslavije preko Iraka do Ukrajine, istovjetne scene se ponavljaju, samo se protagonisti mijenjaju, dakle Trump ne predstavlja izuzetak, dakle potpuno je isti. Ono što se promijenilo jeste da Trumpova administracija očigledno Sjedinjene Države više ne doživljava kao imperiju, već kao hegemona, i za duboku državu i za MAGA pokret Sjedinjene Države su i dalje najmoćnija država na svijetu i super sila koja je sposobna da upravlja globalnim procesima. Međutim, manifestacija te imperijalne politike je drugačija od manifestacije hegemonističke politike. Duboka država je Sjedinjene Države doživljavala kao imperiju, najznačajniju u istoriji, čija je misija da demokratizuje cijeli svijet, liberalizuje međunarodnu trgovinu i ukine granice. Zasnovana najprije na internacionalizaciji ljudskih prava, ova politika kasnije je metastazirala ka političkoj korektnosti, ušla u degenerativnu fazu tog fundamentalizma neoliberalnog, i kažu, ali to nije značilo da će ideolozi novog svjetskog poretka od nje odustati. Naravno, naprotiv, protokom vremena duboka država postala je sve agresivnija u zahtjevima da se promovišu i prihvataju nove vrijednosti koje su oni uspostavili. Sad, imperije se zasnivaju na dijeljenju iste kulture ili pripadanju istoj ideološkoj matrici, pa se zbog te prizme posmatra svijet upravo na taj način, i Michael Doyle zaključuje da u imperijalnim sistemima centar i periferiju povezuju naddržavne socijalne strukture. Zbog toga se predstavnici tih država, perifernih država ili naroda, poistovjećuju sa imperijalnim ciljevima. Za njih svrstavanje uz imperiju nije izdaja interesa države ili naroda koje predstavljaju, već viši cilj koji se tiče očuvanja visoke kulture, odnosno civilizacije i ideoloških postulata, čijim ispunjavanjem će spasiti tobože svijet. Kao eto, uzima se za primjer, komunistička imperija je željela da spasava svijet od gladi i osigura klasnu ravnopravnost, a neoliberalna željela je da spasava svijet od diktatorskih režima i državno-etničkih nacionalizama,
koji su neprestano uzrokovali sukobljavanje. Imperije ne samo da imaju ambiciju da se miješaju unutrašnja pitanja drugih slabijih država, nego to smatraju svojom obavezom kako bi se održao taj njihov poredak. E sad, nesreća sa imperijama je što se unutar njih često sve ostalo podređuje održavanju kulturnih ideoloških modela, zbog čega se ubija unutrašnja politička dinamika, i to se desilo i sa konceptom političke korektnosti, čije kritikovanje i preispitivanje je zabranjivano od strane te elite. Prema tome, ono što je bitno, to je da znamo da su sve imperije pale, ne zato što ih je neko urušio u bukvalnom smislu te riječi, nego zato što su iznutra bukvalno istrulile i bukvalno su se urušile. Tako da je sigurni su svi i sudbina Sjedinjenih Država slična. Međutim, kako to mogu jedino zaustaviti? Mogu zaustaviti permanentnim ratovima i mogu zaustaviti time što će na ratovima i profitirati i zarađivati. Samo kad pomislite da su dužni 40.000 milijardi dolara, i to duga koji je nemoguće otplatiti jer im je potrošnja sve veća i veća, e onda zamislite kakav reset možda planiraju za ostatak svijeta. Dobro, okej. Nećemo se sada baviti više Amerikom, čisto da pomenemo i da pokažemo da smo na neki način i svjesni onoga što se dešava. Kaže, kad ste na meti, ljudi bez ikakvog razloga, znajte da je nešto dobro u vama, kaže Ljubica. Zatim, dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma. Pa onda da vidimo, kaže ovako, nakon krajnje žestoke utakmice Englezi uspjeli da izbore plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. 3-2 dobili Meksiko, tako da je još jedan domaćin ispao, Kanada ispala, a evo sada i Meksiko. A Brazil izgubio, ljudi, Brazil izgubio 2-0, to je i Momir dobro primijetio, kaže... Dobro jutro svima, kaže, crveni karton je pocrvenio od stida. Tako ti je, kaže, kad se država miješa u sport. Trump naredio da se poništi crveni karton, pa najbolje da su odmah na početku proglasili pobjednika, to je Sjedinjene Države, da se ljudi ne pate na terenu i van njega. Eto, to je to. I kaže Momir, kažem ti da ne gledam fudbal, to je ogroman biznis i politika. Kaže, ode i Brazil, a lopta izgleda sve okruglija kako su joj ugradili one senzore što registruju dodir dlake s glave. I kaže, počet će opet bacati bombe, nisu oni kao kauboji, oni jesu kauboji, a te kauboje su nam prikazivali kao mirotvorce, donosioce slobode i demokratije. U stvari obrnuto, uništena je drevna civilizacija i sad uništavaju narode koji su tu samo da žive normalnim životom, kaže Momir. Tako je, Momire, nema se tu šta dodati. Kaže, dobro jutro, Dragane, prije 20 godina na slavi kažem kako nisu poželjne ratne i političke teme. Kaže, prijatelj kaže, bolje da pričamo o ratu koji je prošao nego o vremenskoj prognozi koja dolazi. Meteorolozi izazivaju paniku, lupaju kao Maksim po diviziji, drže babe i djedove uvijek na gotovs, izviruju kroz prozor svakih 5 minuta i prljaju zavjese smičući ih kao da će bombe da padaju. Kaže, od tada ne pričamo o vremenu. E, to je Milić od Bačve, svaka čast, to jeste tako, ljudi su postali opsjednuti vremenom i temama o vremenu. Kaže Dragutin, dobro jutro, mi kažemo dobro jutro Dragutine. I Jovan kaže, Nobel je izumio dinamit, tako da ta Nobelova nagrada za mir, Trump je zaslužio tu nagradu po Nobelu. A da je Tesla ikad dobio Nobelovu nagradu, to bi bilo sramota. Pozdrav iz Herforda. Apsolutno je tako. Zatim Dejan je tu, kaže dobro jutro Deja Piljara. I tu je još neko, dobro jutro Dragane, kaže tebi i cijeloj ekipi Big Radija od Anela. Anele, veliki pozdrav, ali isto tako šaljemo i veliki pozdrav svima vama koji ste jutros uz Big Radio. Dobro jutro i dobro nam došli.

6:40. Da vidimo kakvo je stanje trenutno. Banja Luka, temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 14 stepeni, u Prijedoru i Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, ponegdje su mogući pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude i između 25 i 33 stepena. Kada je riječ o stanju na putevima, uglavnom saobraćaj se odvija jutros bez nekih posebnih poteškoća, izuzimajući mjesta gdje su radovi u toku. Zbog nastavka izgradnje dio pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle magistralni put Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je ograničenje na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, dakle dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi su aktuelni na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, iako se samo radi na dionici od 20 metara, problem je prisutan i saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, jutros na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. 6:43, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Još jednom, dobro jutro.

još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren. Odjekivale su detonacije i vatru je nemoguće gasiti. Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci. Požarom je zahvaćen ogroman prostor. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Solun je prekrio toksični oblak izazvan požarom koji je izbio u oblasti Oreo Castro u okolini grada. Dim se širi ka području centralne i sjeverne Grčke. Novi šumski požar izbio je na zapadu Atike, a stanovnicima je upućen apel da budu u pripravnosti. Savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, koji je ovih dana boravio u Beogradu, stigao je sa patrijarhom srpskim Porfirijem na Kosovo i Metohiju uz poruku da ne dolazi da produbljuje podjele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Podsjećamo, Burns je nakon prisustva komemoraciji u Bratuncu naveo da odaje poštu za 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča koji su stradali između 1992. i 1995. godine i poručio je da nevine srpske žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne smiju da budu ignorisane, umanjivane niti zaboravljene. Izrael je izveo vazdušni napad na jugu Libana. Načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir obišao je trupe na jugu Libana i obećao brzi napad ako Hezbollah prekrši primirje. Bivši izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman iznio je dramatičnu tvrdnju da će Izrael za 10 dana ostati bez municije uz oštre optužbe na račun vlade Benjamina Netanjahua. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da ne može biti normalizacije odnosa sa Izraelom dok se ne završi okupacija palestinske teritorije. Pomorska trgovina između Irana i Katara ponovo je uspostavljena nakon približno petomjesečne suspenzije, ovo je izjavio iranski trgovinski ataše. Vrhovni iranski vođa Mojtaba Hamnei nije prisustvovao očevoj sahrani na kojoj su se u nedjelju u Teheranu okupili visoki zvaničnici režima i hiljade građana. Službeni ispraćaj Ajatolaha Alija Hamneija je počeo u petak i trajaće nedjelju.

0: dana širom Irana i Iraka, a vlasti procjenjuju da će ga posjetiti između 12 i 20 miliona ljudi. Ruske snage su raketama i dronovima jutros napali glavni ukrajinski grad, usmrtivši najmanje 7 osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina odbila prijedlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tijela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki. Više od 20 medija iz raznih zemalja izrazilo je želju da posjeti Konstantinovku u Donjeckoj narodnoj republici kako bi prisustvovalo predaji tijela ukrajinskih vojnika. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je uništen objekat u kojem se proizvodila oprema za oružane snage Ukrajine. U napadu ruskih dronova na Zaporošku oblast ranjena su trojica muškaraca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, navodeći da je francuski lider u potpunosti upoznat sa svim detaljima aktuelnih diplomatskih mogućnosti. Vulkan Etna ponovo je eruptirao, izbacujući oblak pepela koji se proširio iznad Sicilije, što je dovelo do poremećaja aviosaobraćaja na aerodromu u Kataniji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: I dogodilo se bukvalno šokantno iznenađenje. Reprezentacija Norveške pobjedila je Brazil sa 2-1 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oba gola za svoj tim postigao Erling Haaland. Norveška je i dalje jedina reprezentacija koju Brazil nikada nije pobjedio. Protivnik Vikinga u borbi za polufinale biće Engleska, koja je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira savladala domaćina Meksiko rezultatom 3-2, uprkos tome što je skoro cijelo drugo poluvrijeme igrala sa igračem manje. Taj meč će biti odigran 11. jula na stadionu u Majamiju. Za domaćina Meksiko san o svjetskoj tituli na svom terenu završen je u osmini finala, ostavljajući Sjedinjene Američke Države kao jedinog preostalog domaćina na turniru. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra umjereno zagađen vazduh je u Doboju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru i Trebinju 22, u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: laganoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Za klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 je časova 20 minuta. Gianni Infantino, predsjednik FIFA, čovjek koji bi bio, ajde, pa eto, prvi među jednakima kada je u pitanju svjetski fudbal, dakle svjetska krovna organizacija, trebalo bi da služi kao primjer i trebalo bi da određuje pravila, da kažnjava one koji se ne pridržavaju pravila, da na neki način sve svede u neke legalne, normalne okvire kada je u pitanju fudbal, jer mnogo je tu novca, mnogo je tu uticaja, mnogo je tu i politike na kraju krajeva, koja stalno burgija na sve moguće strane i pokušava da ostvari svoj uticaj nad i između ostalog sportom, ali i fudbalom koji je u prvom planu, jer kako kažu ljudi, koristi se sve za moguću promociju, pogotovo recimo ako ste moćna sila kao što su Sjedinjene Američke Države i preuzmete ulogu jednog od tri domaćina svjetskog fudbalskog prvenstva, ili kako ga oni zovu, soker. Naravno, oni zovu fudbal ono što se igra rukama, tako da je to ostatku svijeta malo čudno, ali šta da se radi. E sad, ti nepoznavaoci fudbala ili ti sokera vladaju i pravilima i krše pravila na svjetskom prvenstvu. Znate, kada dobijete direktan crveni karton, ide vam suspenzija odmah sljedeći meč i to je bez izuzetka. Međutim, napadač reprezentacije Sjedinjenih Država, Florin Balogun, ipak će igrati u osmini finala protiv Belgije, pošto je FIFA odlučila da suspenduje njegovu automatsku kaznu od jednog meča zbog crvenog kartona. Svjetska fudbalska federacija potvrdila je da je napadač dostupan selektoru za predstojeći duel, što je zaista sjajno, sjajan primjer i sjajan, da li je presedan, o tome bi se dalo razgovarati. Bilo je još bar jedan primjer u istoriji, to su onako vrijedni ljudi iščeprkali. Balogun je dobio direktan crveni karton u pobjedi nad Bosnom i Hercegovinom, ali je disciplinska komisija iskoristila svoje diskreciono pravo da preinači odluku. U zvaničnom saopštenju FIFA navela je da se automatska suspenzija stavlja van snage na probni period od godinu dana u skladu sa članom 27 disciplinskog kodeksa. To znači da će kazna biti aktivirana ukoliko Balogun u narednih godinu dana napravi sličan prekršaj, a Fudbalski savez Sjedinjenih Država saopštio je da prihvata odluku i da je tim fokusiran na meč protiv Belgije. Pazite, oni prihvataju odluku, ja baš im hvala. E sad, odluka je izazvala reakcije van sportskih krugova. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump, koji se inače u sve miješa. Zahvalio je FIFA na ispravljanju, kako on kaže, velike nepravde u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Inače kaže, hvala FIFA što je uradila ispravnu stvar, ispravila veliku nepravdu, napisao je Trump. Prethodno se oglasio i senator Marco Rubio, naravno čovjek koji je i izjavio da je američki tim bio oštećen Balogunovim isključenjem. Naravno, državni sekretar, ovdje je novinar Vrli, napravio grešku, ali dobro, nije bitno. Bitno je to da je Gianni Infantino stavio crvenu kapicu sa oznakom Sjedinjenih Država, dakle USA, i da mu je ona uticala na odluke i pomutila razum. Prema tome, kada govorimo o fudbalu kao nečemu što bi trebalo da bude pošteno i da se na terenu pokažu neke stvari, međutim, ne može bez političkog uticaja, nikada nije ni moglo. 1962. su ljudi iščeprkali sličan primjer kada je čuveni brazilski as Garinča igrao i zaradio direktno isključenje zbog udaranja protivničkog igrača uz Čilea u tom slučaju. Međutim, njemu je isto oprošteno i dozvoljeno da igra u sljedećem meču. I to je, eto, zapamćeno kao jedan od presedana i to se nije ponavljalo, evo, do ovog slučaja i ovih silnih pritisaka
a na kraju krajeva Infantino poznato je kada je Donald Trump osvojio drugi mandat da mu je ekspresno dodijelio nagradu za mir u svijetu ispred FIFA, pa je ostatak svijeta negodovao obzirom da je podržavao rat u Gazi i na kraju da je podržavao i napad na Iran. Čak je bilo zahtjeva da vrati tu nagradu, odnosno da Infantino zatraži njen povrat i da se briše iz registra nagrađivanih, jer kako kažu ljudi, ako želite da dobijete Nobelovu nagradu, a Amerikanac ste, odnosno američki predsjednik ste, morate da vodite ratove. Tako je Obama dobio Nobelovu nagradu, odnosno bio nominovan za nju, čak i kad nije bio predsjednik, dakle još nije bio ni izabran, ali eto, samo je bio kandidat i eto, to je bilo dovoljno. Na kraju Obama je i u jedno vrijeme vodio i 5 ratova, onako uporedo, pa šta da se radi, zaslužio čovjek. Dobro, da vidimo ko je sa nama još. Azra iz Zenice je tu, kaže dobro jutro i pozdrav, i jutarnja kafa se pije. Pa je tu, kaže pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma. Amerika izvozi demokratiju, Kina telefone, a Bosna i Hercegovina pamet. Svi nešto izvoze, samo se naša pamet ne vraća, nego tamo u Evropskoj uniji miješa malter trbuhom za hljebom. Kaže, u Bosni i Hercegovini jedina radna mjesta koja političari otvaraju su šalteri za izdavanje pasoša i peroni na autobuskoj stanici, kaže Dragiša. Nena je tu, dobro jutro svima. Na početku da čestitam Orlićima, mladim košarkašima Srbije, na osvojenom drugom mjestu na svjetskom prvenstvu. Srebro sija kao zlato. Sada kažem da mi je puno žao Meksika što je izgubio od Engleske i Brazil što je izgubio od Norveške. Eto, Neno, debakl totalni, jel da? Ali dobro, ima nas, pa nam je i sve jedno, apsolutno. Kaže, za večeras najavljujem utakmicu između Portugala i Španije, navijam za Španiju, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica, također Neno. Pa je tu Stojanka i njoj želimo dobro jutro, pozdravit ćemo i Ljubicu. Zatim Sara je tu sa nama iz Lazareva, pa je tu još neko. Kaže, već i ptice na grani znaju da je na brzoj cesti prema Banja Luci obustava saobraćaju dvije trake, tako da eto, kaže, koji retard moraš biti da prestižeš čitavu kolonu koja se na vrijeme prestrojila i ubaciš se ispred svih. Pa znamo i mi ostali vozači to, ali nije baš okej. Okay. Svaka čast plavom autu koji je jutros išao lijevom trakom, ne dajući drugima da prestižu, a neki dan je tako i jedan kamion, pa svi mi žurimo negdje. Naravno, ljudi, blokirajte te bahate stvorove koji ne poštuju ni red, koji ne poštuju na kraju krajeva ni zakon, i ne treba im dozvoliti da pretiču. I meni su gori oni koji ih puštaju pred sebe, a vidjeli su prije toga da ovi pretiču čitavu kolonu. Dakle, svi čekaju, on ne može da čeka, e pa to je više do nas nego do njega. Mi takvima dozvoljavamo da se uključuju, umjesto da ih ostavimo da čekaju do besvijesti. Tako da nemojte takve puštati da se uključuju u saobraćaj, nemojte nipošto. Dobro jutro, kaže, slušam ove pjesme pa sam totalno zbunjen. Nekada davno i bilo je jako mnogo takve muzike, ali eto, mi se trudimo da čuvamo tu muziku i to je ono što je sjajno. Tako da eto, dođu sve generacije na svoje. Dobro, Momir kaže, da vidimo šta kaže Momir. Kaže, ti meni, ja tebi, mogu kako hoće, kaže, ima nas, kaže Momir, pa nadam se da se Momir pridržava ovog pravila da ne pušta bahate. Kaže, slušam ovo vezano za ovaj crveni karton, to vam je u suštini pravi primjer opšteg stanja u svijetu. Samo bolesni i slijepi mogu da tvrde da se neko drugi pita o nečemu, izuzev eventualno Rusije i Kine, a sad malo i Irana. Opet, kaže, krivicom dvorske lude iz Vašingtona. Dobro jutro iz svježeg Rosenheima, pozdrav dobrim ljudima našim. Tu je neko ko se nije potpisao, ali veliki pozdrav i zdrav rezon. Dobro jutro, kaže, večeras za Španiju navijam,
Kaže, nije priznala Kosovo, kaže, opet politika, kaže Milan. Pa uvijek je politika, Milane. Kaže, dobro jutro, kaže, sve sami Infantini. Da, nedostaje jedno slovo, ali dobro. Razumijemo se. Ipak se ovaj zove samo Infantino. 7:30, još jednom dobro jutro. Uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da je od velike važnosti da se prenosi istina o stradanju 15 srpskih civila u bratunačkom selu Zagoni i 24 srpska civila i vojnika u srebreničkom selu Krnjići, koje su prije 34 godine ubile muslimanske snage, i ukazao da za ove zločine niko nije odgovarao. Naveo je da su muslimanske formacije Srebrenice i okolnih sela 5. jula 1992. godine napale sela Zagoni i Krnjići i izvršili stravičan masakr srpskih civila koji su bili u svojim kućama ili na njivama gdje su radili, i ukazao da su napadi na Zagone nastavljeni sve do Petrovdana 1992. godine. Izrael je izveo vazdušni napad na jugu Libana. Načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir obišao je trupe na jugu Libana i obećao brzi napad ako Hezbollah prekrši primirje. Bivši izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman iznio je dramatičnu tvrdnju da će Izrael za 10 dana ostati bez municije uz oštre optužbe na račun vlade Benjamina Netanjahua. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da ne može biti normalizacije odnosa sa Izraelom dok se ne završi okupacija palestinske teritorije. Pomorska trgovina između Irana i Katara ponovo je uspostavljena nakon približno petomjesečne pauze, ovo je izjavio iranski trgovinski ataše. Ruske snage su rano jutro s raketama i dronovima napale Kijev, usmrtivši najmanje 7 osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina odbila prijedlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tijela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki. A više od 20 medija iz raznih zemalja izrazilo je želju da posjeti Konstantinovku u Donjeckoj narodnoj republici kako bi prisustvovalo predaji tijela ukrajinskih vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je uništen objekat u kojem se proizvodila oprema za oružane snage Ukrajine, a u napadu ruskih dronova na Zaporožsku oblast ranjena su trojica muškaraca. Oslobođenje Konstantinovke, ključnog ukrajinskog uporišta u Donbasu, moglo bi da otvori put ruskim snagama da ubrzo preuzmu kontrolu nad cijelim regionom. Ovo izjavio bivši analitičar bezbjednosne politike Pentagona Michael Malouf. Malouf je opisao oslobođenje Konstantinovke kao veoma značajan razvoj događaja, o tome što otvara put prekida zastoj, a ako hoćete da ruske trupe sada u osnovi preuzmu cijeli Donbas i da se prošire. Ukrajinsko rukovodstvo bi trebalo konačno da započne razgovore sa Rusijom, kako je rekao, ako uopšte imaju šta da pregovaraju, dodao je bivši analitičar bezbjednosne politike Pentagona. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342. Kako je navedeno u seriji razornih zemljotresa, povrijeđeno je 16.470 ljudi, dok je oko 17.345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Reprezentacija Norveške pobjedila je Brazil sa 2-1 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oba gola za svoj tim postigao je Erling Haaland. Norveška je i dalje jedina reprezentacija koju Brazil nikada nije pobjedio. Protivnik Vikinga u borbi za polufinale biće Engleska, koja je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira savladala domaćina Meksiko sa

0: 4-2, uprkos tome što je skoro cijelo poluvrijeme igrala sa igračem manje. Taj meč će biti odigran 11. jula na stadionu u Miamiju. Za domaćina Meksiko, samo svjetskoj tituli na svom terenu je završen u osmini finala, ostavljajući Sjedinjene Američke Države kao jedinog preostalog domaćina na turniru. Skandalozna odluka FIFA, Folarin Balogun ipak će biti na raspolaganju reprezentaciji Sjedinjenih Država za utakmicu osmine finala protiv Belgije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Iako je američki napadač protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton, FIFA je odlučila da uslovno suspenduje njegovu kaznu od jedne utakmice neigranja. Poništavanje crvenog kartona posebno iznenadilo zbog činjenice da su brojni bivši fudbaleri i stručni komentatori odmah nakon utakmice podržali odluku brazilskog sudije Rafaela Klausa. Kapiten Portugala Cristiano Ronaldo potvrdio je da je ovo svjetsko prvenstvo posljednje za njega. Ronaldo ima 41 godinu, više neće igrati na mundijalima, dok ćemo za Euro još vidjeti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Doboju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 16, u Doboj i Zenici 17, u Bijeljini i Tuzli 18, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.

0: Pizza. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Borčevci, naši crveno-plavi, ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđent za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
4: Samolič

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Najveći

mislim da jutros ne može without me. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Malo okasnih danas, ali evo me. Znam, sad u radio svijetu kašnjenje se tretira kao da je avion sletio u pogrešan grad, ali nekad se jednostavno desi viša sila. Zamutišan telefon, pogrešno procijenjenih još 5 minuta. Možda je kriv ponedjeljak, jer ne znam, ovaj dan ima poseban talenat da čovjeka uvjeri kako je vikend trajao tačno 7 minuta. Nakon odmora, opuštanja i onog poznatog vikend obećanja, od ponedjeljka krećemo ozbiljno. Stiže trenutak kad se vraćamo radu, disciplini i svim onim stvarima koje, zbog kojih alarm u stvari postoji. Međutim, ono što je meni interesantno, ponedjeljak uvijek glume onog starog profesora, u stvari je samo podsjetnik da nam život nije samo odmor, malo rada, malo haosa, malo improvizacije, malo kafe koja pokušava da pregovara sa organizmom da se probudi. I barem tako mi djeluje, svi mi jutros izgledamo kao ljudi koji su fizički stigli na posao, mozak još uvijek traži parking mjesto tamo negdje u daljini. Ali dobro je dok se vraćamo, to znači da imamo planove, da imamo obaveze, da imamo ljude koje treba nazvati, poruke na koje ćemo odgovoriti. Evo, samo da stigne mi nije problem. I onu tihu nadu da će ova sedmica ipak ispasti malo bolja nego što je izgledala dok gledamo u ponedjeljak ujutro. Tako da jutros, odnosno ovog prijepodneva bez drame, polako ulazim u ritam, dišemo, sipamo još malo kafe, pravimo se da tačno znamo šta radimo. Tako da, dobri moji ljudi, evo nas u još jednom ponedjeljku, dobro jutro vam želim, neka ova sedmica bude pametnija nego prošla, a barem malo manje haotična nego što trenutno djeluje. Kad kažem dobro jutro, mislim na ekipu koja je sa vama tu i ovog 6. julskog dana. Dalibor Dado Dejanović je krivac za skoro svu muziku koja će se desiti danas, naravno tamo između 1 i 2, vi ćete malo da korigujete to i ja zajedno s vama, jel te? Vijesti kao i uvijek donosi moj kolega Dragan, a pred mikrofonom dobro jutro još jednom vam želim ja, moje ime je Danka.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na stadionu Azteka pred gotovo 90.000 duša, Engleska je posle prave fudbalske predstave savladala domaći Meksiko 3-2. Na poluvremenu je bilo 2-1 i izborila četvrtfinale. Utakmica u kojoj se ritam nije spuštao ni na trenutak, pobjeda Engleza ima dodatnu težinu jer je srušena tradicija koja je djelovala gotovo nedodirljivo. Meksiko na Azteki nikada nije izgubio meč svjetskog prvenstva, 10 utakmica, 8 pobjeda, 2 remija, sve do sada. Nije počelo ni kako treba, oluja, jaka kiša i grmljavina odložili su početak meča za sat vremena, dok su Englezi prethodnih dana više pričali o vazduhu na 2200 metara nadmorske visine nego o taktici. U četvrtfinalu ih čeka Norveška, koja je priredila još jedno iznenađenje. Skandinavci su pobjedili Brazil 2-1 i to na način koji će dugo da se prepričava. Posle prvog poluvremena bez golova činilo se da Brazil polako steže obruč, međutim golman Nyland prvo je odbranio penal i nekoliko gotovo sigurnih golova, onda je na scenu stupio Erling Haaland koji je pogodio u 80. i 90. minutu i praktično ugasio brazilske snove. Subota u 23 časa u Majamiju donosi duel Engleske i Norveške za mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta, a ovogodišnji mundijal već je ispisao jednu istorijsku fusnotu. Prvi put da u četvrtfinalu nema ni Italije, ni Njemačke, ni Brazila. Italija nije ni stigla na turnir pošto ju je u baražu zaustavila Bosna i Hercegovina. Njemačka je ispala već u 16. finala posle penala protiv Paragvaja, dok je Brazil sada završio takmičenje protiv Norveške. Tri najtrofejnije reprezentacije svijeta zajedno imaju 13 titula prvaka planete i ovog puta će pehar završiti u rukama nekog drugog. A kad su već kod stvari koje podižu mnogo više prašine nego što bi mogli i da zamislimo, na mundijalu je izbio ozbiljan skandal. FIFA je odlučila da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, koji je protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton zbog grubog starta. Priča je dobila potpuno neočekivan zaplet kada je novinar Ben Jacobs objavio da je predsjednik SAD-a Donald Trump lično i personalno razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, nakon čega je slučaj završio pred disciplinskim organima. Iz FIFA naravno poručuju da taj razgovor nije mogao da utiče na odluku, jer procedura jasno propisuje, kažu oni, da u ovakvim slučajevima odlučuje nezavisni komitet. Važi. Trump je međutim odmah zahvalio FIFA što je, kako kaže, ispravila nepravdu, pa će Balogun ipak imati pravo da nastupa u smini finala protiv Belgije. Dakle, bez kičmenjak, Infantino i FIFA odavno su izgubili kredibilitet, a ovo je bio samo šlag na tortu. Posle ispadanja sa turnira ostavku je podnio selektor Gane Carlos Queiroz, iskusni Portugalac, na klupi je proveo svega 3 mjeseca. Gana je prošla grupu, ali je potom izgubila od Kolumbije 1-0 i završila takmičenje. Inače, Queirozu je ovo bilo 5. uzastopno svjetsko prvenstvo u ulozi selektora, a odlaskom je samo stavio tačku na kompletnu priču i nastavio trend koji se širi brže od glasina u prelaznom roku. Posle mundijala već su promijenjeni selektori Češke, Južne Koreje, Tunisa, Njemačke, Urugvaja, Ekvadora, Alžira, a sada i Gane. I za kraj jedna zanimljiva statistika van terena. Američki FBI saopštio je da je od početka svjetskog prvenstva zaplenjeno više od 600 dronova koji su letjeli u zabranjenim zonama iznad stadiona i gradova domaćina. Dok reprezentacije vode bitku na travi, bezbjednosne službe očigledno imaju svoju utakmicu nekoliko desetina metara iznad nje.

Status quo i Blues and Rhythm, a mlada košarkaška reprezentacija Srbije završila je svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina sa srebrnom medaljom u finalu u Istanbulu. Bila je bolja selekcija Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Ekipa selektora Stevana Mijovića već je napravila istorijski rezultat plasmanom u prvo veliko finale u ovoj uzrasnoj kategoriji, dakle imao budućnosti. Međutim, na poslednjoj stepenici, eto, čekao ih je protivnik koji na ovom takmičenju djeluje kao matematička konstanta. Amerikanci od osnivanja prvenstva 2010. godine ne znaju za poraz, dolaze, pobjeđuju, odlaze sa zlatom, kao da je reč o godišnjoj pretplati. Srebro, međutim, nije razlog za spuštene glave, nekad medalja nije dokaz da ste izgubili finale, već da ste stigli tamo gdje vaša reprezentacija je ranije bila. Košarkaške kvalifikacije za svetsko prvenstvo donijele su i emotivno veče u Baru. Crna Gora je savladala Rumuniju 65-64, ali rezultat je ovog puta bio u drugom planu. Od reprezentacije se oprostio dugogodišnji kapiten Nikola Vučević uz aplauze, suze i usamljeni nije usamljeni, nego je uradljeni dres, pogrešno sam pročitala, koji mu je uručio predsjednik Saveza Dragan Bokan. Crnogorci su prvi dio kvalifikacija završili, da vidim samo, u vrhu grupe B. Učinak je 4 pobjede i 2 poraza ispred Grčke i Portugala koji imaju po 3-3. Da stvar bude zanimljivija, Portugal je priredio jedno od najvećih iznenađenja, kola pobjedom u gostima nad Grčkom 71-56, da vidim gdje mi se izgubio rezultat, dok je Italija u derbiju savladala Litoniju 87-84 i prvi krug završila sa impresivnih 5 pobjeda i samo jednim porazom. Večeras u 20 časova pažnja je usmjerena ka dvorani Aleksandar Nikolić, gdje Srbija dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem kolu prve faze kvalifikacije za Mundo Basket 2027. Turska je već osigurala prvo mjesto u grupi. Bosna i Hercegovina u ovaj duel ulazi sa učinkom 2 pobjede i 3 poraza, a statistika nije naročito optimistična za goste. Od 2012. godine Srbija i Bosna i Hercegovina odigrali su 5 međusobnih utakmica i svih 5 završile pobjedom Srbije. Statistika naravno ne igra utakmice, ali vrlo često voli da se pohvali kako je bila u pravu. Na travi Wimbledona Novak Đoković nastavlja da pomjera granice koje je već sam postavio. Srpski as i najbolji teniser svih vremena izborio je četvrtfinale pobjedom nad Romanom Safiulinom sa 3-1 u setovima. Rezultat nije jedina velika vijest. Ovom pobjedom Đoković je stigao do 106. trijumfa na Wimbledonu i postao teniser sa najviše pobjeda u istoriji najprestižnijeg turnira na svijetu. Time je prestigao Rodžera Federera, koji je karijeru završio sa 105 pobjeda. Biće to njegovo 17. četvrtfinale Wimbledona, a od 2017. godine nije završio nastup prije ove faze takmičenja. Za mnoge igrače četvrtfinale je veliki cilj, za Novaka je to već godinama adresa na koju redovno stiže. Sljedeći rival biće mu Kanađanin Felix Auger-Aliassime, koji je posle gotovo 4,5 sata tenisa velikog preokreta savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu 3-2. Njih dvojica do sada su igrali 2 puta i skor je izjednačen 1-1. Đoković je slavio u Rimu, Auger-Aliassime na Lever Cupu. Sada će prvi put da ukrste rekete na travi Wimbledona. Dalje je prošao i prvi teniser svijeta, projekat Jannik Sinner, koji je bez većih problema savladao Japanca Shintara Mochizukija sa 3-0, a u četvrtfinalu ga čeka Nemac Jan Lennard Struff, nakon što je Hubert Hurkacz predao njihov meč u 5. setu. U ženskoj konkurenciji dogodilo se jedno od simpatičnih iznenađenja turnira. Prva teniserka svijeta Alina Sabalenka pometena je već u 8. finala. Pobjedila ju je Naomi Osaka sa 2-0 posle sat i 29 minuta. Japanka bila dominantna, je i prvi put izborila četvrtfinale. Tamo je čeka Čehinja Karolina Muhova, koja je bila bolja od Barbore Krejčikove sa 2-1. Zanimljivo je da su Osaka i Sabalenka sve svoje Grand Slam titule osvojile na betonu. Ajde, vidit ćemo kako će to dalje da izgleda. 9 časova i 50 minuta, Scorpions i Rocky Like a Hurricane.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Kolegijum Narodne

0: tirana Alija Hamneja, koje predstavljaju snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv ubijenog vođe. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili tijelo preminulog vrhovnog vjerskog lidera na put ka svetom gradu Komu. Većina američkih glasača, čak 58%, smatra da se da rat Donalda Trumpa u Iranu nije bio vrijedan cijene koja je za njega plaćena, pokazuju rezultati najnovije ankete. Izraelske snage nastavile su vojne akcije na jugu Libana, gdje su zabilježeni novi vazdušni udari na područja za koja Izrael tvrdi da ih koristi Hezbolah. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita NATO u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini. Ovo izjavio visoki američki zvaničnik za Reuters i dodao da će poslije toga vjerovatno kontaktirati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump bi trebalo da stigne na samit NATO-a u Ankari u utorak 7. jula, a njegov prvi sastanak bit će sa domaćinom samita, turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rusija je izvela još jedan napad na Kijev u kojem je ubijeno 9 osoba, 46 povrijeđeno. Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se također navodi da su ruske oružane snage koristile precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove. Rusija je tokom noći lansirala 68 raketa i 351 dron na Ukrajinu, ovo je saopštilo ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Proslavu Dana nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama obilježilo je ove godine nasilje u kojem je u pucnjavama i eksplozijama poginulo najmanje 5 ljudi, desetine su povrijeđene u više gradova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu izgubila od selekcije Sjedinjenih Država rezultatom 107-81. Ovo je osma uzastopna svjetska titula kadetske reprezentacije Sjedinjenih Država, koja u istoriji ovog takmičenja nikada nije izgubila utakmicu. Stevan Mijović, selektor kadetske reprezentacije Srbije, proglašen je za najboljeg trenera na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Osvrnimo se i na neke od zanimljivih mečeva jučerašnjeg programa na Wimbledonu. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime bit će protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Wimbledona, pošto je u osmini finala pobijedio Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 3-2. Đoković i Auger-Aliassime su do sada odigrali dva meča, oba 2022. godine. Srpski teniser je pobijedio na Mastersu u Rimu, a Kanadžanin je slavio na Laver Cupu. Podsjetimo, Novak je ranije juče izborio plasman u četvrtfinale pobjedom protiv Romana Safiulina, ruskog tenisera, rezultatom 3-1. Srpski as je ujedno došao do 106. pobjede na ovom turniru i tako prestigao Rogera Federera. Italijan Jannik Sinner savladao Shintara Mochizukija u osmini finala Wimbledona sa 3-0. Sinner će u četvrtfinalu igrati protiv Jana Lenarda Šrufa, kojem je u petom setu meč predao Hubert Hurkač. Podsjetimo i na par interesantnih mečeva u ženskoj konkurenciji. Američka teniserka Jessica Pegula plasirala se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobijedila sunarodnicu Ivu Jović rezultatom 2-1. A japanska teniserka Naomi Osaka eliminisala je najbolju na svijetu Arinu Sabalenku u osmini finala. Osaka je nadigrala Bjeloruskinju sa 2-0. Naredna rivalka bit će joj Karolina Muhova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Break. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Poison i Fallen Angel. Udalje ste uz prvi program Vigradija. Znate što je zanimljivo? Gotovo da ne postoji zanimanje u kojem ljudi kažu, ma nemoj meni veću platu, sasvim je dobro, ali postoji jedna razlika kad se pobuni neko ko radi u kancelariji, možda ćete sporije dobiti neki papir, kad se pobune ljekari, svi odjedno malo pažljivije slušamo šta imaju da kažu i to s razlogom. Jutro su 8 sati, čak 31 ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno podnijeli su otkaz, kažu da više ne mogu da prihvate uslove u kojima rade. Tvrde da su im plate među najnižima u Federaciji BiH, a ponuda vlade kantona 10 da se plate povećaju za 3% za njih nije bila prihvatljiva. Međutim, kažu oni da nije priča samo u kešu. Ono na što posebno upozoravaju jeste nedostatak. Ljudi kažu da zbog manjka kadra rade mnogo više dežurstava nego što zakon predviđa. A to je problem koji se ne tiče samo njih. Kad imate premalo ljekara, nije pitanje koliko je neko umoran, pitanje je koliko će pacijent čekati na pregled, koliko će trajati lista čekanja i koliko dugo jedan sistem može u stvari da funkcioniše dok ga održava dobra volja ljudi koji su odavno prešli granicu normalnog radnog opterećenja. Biće zanimljivo vidjeti kako će se ova situacija razvijeti narednih dana, ne samo kod njih, nego i ovdje, nego i širom BiH, odmah da vam kažem, s obzirom da smo baš u deficitu što se tiče kadra iz domena zdravstva. Sad jedna vijest koja bi mogla da vam uštedi ono što je danas možda i najskuplje, a to je vrijeme. Od danas je sistem elektronskog zakazivanja termina za lična dokumenta proširen na još 15 lokalnih zajednica u Srpskoj. To znači da građani Doboja, Bijeljine, Trebinje, Zvornika, Prijedora, Foče, Mrkonjić grada, Gradiške, Pala, Laktaša, Prnjavora, Dervente, Modriče, Teslića i Istočnog Novog Sarajeva više ne moraju da igraju onu staru disciplinu. Dođi u 6 ujutru pa možda stigneš prvi na red, zauzmiš busiju. Preko sistema e-zakazivanje mogu unaprijed rezervisati termin za podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte, vozačke dozvole, prijavu ili promjenu prebivališta, kao i produženje registracije auta, odnosno vozila. Isti sistem od prošle sedmice već koriste građani Banja Luke. Iz MUPA Srpske podsjećaju da se termini zakazuju preko njihove zvanične platforme u nekoliko jednostavnih koraka. Savjetuju da prije dolaska provjerite svoju dokumentaciju, uplate morate imati, jer digitalizacija jeste super stvar, ali ni najbolji sistem ne može pomoći ako dođete bez papira koji treba da podnesete. Ideje, kažu, jednostavno, manje čekanja u redovima, manje nervoze i malo više osjećaja da tehnologija konačno radi nešto korisno za običnog čovjeka na ovim našim prostorima. I za kraj, informacija koja će zanimati naše najstarije sugrađane: penzije u Srpskoj od avgusta biće povećane za 3,55% i to povećanje dolazi kroz ono redovno usklađivanje propisano zakonom. Formula je, kažu, prilično jednostavno, gleda se pola rasta prosječne plate iz prethodne godine i pola rasta cijena na malo, pa se na osnovu toga određuje procenat povećanja. Osim toga, penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć. Oni čija je penzija ispod prosječne dobit će 120 maraka, dok će penzioneri sa penzijom iznad prosječne dobiti 80 maraka. Tu informaciju saopštio je predsjednik Udruženja penzionera Srpske. Dakle, ovo prijepodne nam donosi tri različite priče. Jedna o tome koliko je važno sačuvati ljude koji brinu o našem zdravlju, druga pokazuje da birokratija može biti malo manje birokratija kad se dio posla prebaci na nove tehnologije, a treća donosi nešto više keša penzionerima, što možda neće promijeniti život iz korijena, ali će mnogima makar malo olakšati barem jedan, eventualno dva dana.

Znate kako ljudi kažu da je najlakše baciti smeće jer ga, pa neko će ga već pokupiti. E pa ispostavi se da je taj neko neritko čovjek u ronilačkom odijelu koji umjesto da gleda ribe, izvlači gume, boce, sve ono što je nekome bilo lakše da baci nego da odnese do deponije ili do kanti ili do kontejnera. Članovi ronilačkog kluba Una ovih dana zaronili su u samom centru Bihaća, ali ne zbog sporta ili fotografisanja podvodnog svijeta. Njihova misija je bila mnogo prizemnija ili preciznije rečeno mnogo podvodnija. Organizovali su akciju čišćenja dna Une iz rečnog korita, izvukli popriličnu količinu otpada i svaki put kad se ovakva akcija završi rezultat je pomalo tužan, razočaravajući, ne zato što ronioci nisu uradili dobar posao, nego zato što priroda ispočetka pokaže račun koji joj ostavlja. Una je jedna od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Opet se ispod njene površine krije ono što tamo nikad nije trebalo ni da završi. Lijep detalj cijele priče što je ova akcija bila i svojevrsni ispit za nekoliko novih članova kluba. Njima je ovo bio prvi zvanični zaron nakon završene obuke. Naučiti da roniš je lijepa stvar, naučiti da pritom ostaviš rijeku čistijom nego što si je zatekao, još ljepša. I sad, kad smo već kod tog čišćenja, jedna priča koja zvuči kao scenarijo za film, samo što se stvarno dogodila. Zamislite da sređujete, čistite svoje dvorište, čistite malo rastinje, umjesto stare lopte ili zarđalog bicikla, pronađete rimski nadgrobni spomenik star oko 2000 godina i upravo to se dogodilo jednom bračnom paru u New Orleansu. Daniela Santoro, inače antropolog sa univerziteta Tulane, i njen suprug pronašli su veliku mermernu ploču sa natpisom na latinskom jeziku. I sad u prvi mah pomislili ljudi da je riječ o nekom starom lokalnom spomeniku, ali kako u blizini nije bilo nikakvog groblja, uključeni su naravno stručnjaci iz cijelih Sjedinjenih Američkih Država i Austrije da odgonetnu o čemu se radi. Ispostavilo se da ploča pripada rimskom vojnom mornaru Sextu Veru, pripadniku pretorijanske flote u Mizenu, koji je živio prije skoro 2000 godina. Na spomeniku piše da je doživio 42 godine života, od kojih je 22 proveo služeći rimskoj mornarici. Međutim, tu priča postaje još zanimljivija. Arheolozi su ustanovili da taj spomenik nije nepoznat. Nekad se nalazio u muzeju u italijanskom gradu Civitacei. Ako sam dobro izgovorila, slobodno me ispravite, sjeverozapadno od Rima, ali je decenijama bio na listi nestalih eksponata. U slučaj se uključio i FBI tim koji istražuje krađu umjetničkih dijela. Nakon višemjesečne istrage, spomenik je ove godine konačno vraćen Italiji, zajedno sa još 336 umjetničkih i istorijskih predmeta, što je malo čudno da Amerikanci bilo što vraćaju, ali dobro. Ostalo je samo ono veliko pitanje, kako je rimski spomenik završio u dvorištu jedne kuće u Luizijani. Odgovor se nije mogao naći u arhivama, nego zahvaljujući lokalnim medijima. Javila se jedna od bivših vlasnica kuće i rekla da je kamen prije više od 20 godina postavila u dvorištu kao ukras, jer je žena bila uvjerena da je riječ o običnom dekorativnom kamenu. Kasnije se ispostavilo da ga je naslijedilo od djeda američkog vojnika Charlesa Padoka, koji je tokom Drugog svjetskog rata služio u Italiji, nakon rata ga je donio kući. Da li ga je pronašao među ruševinama, kupio ili dobio od nekog ili je ukrao, to ni danas niko sa sigurnošću ne zna. I tako je jedan rimski mornar koji je sahranjen prije skoro 2000 godina posle Drugog svjetskog rata završio u dvorištu u New Orleansu, gdje je decenijama služio kao ukras pored drveta. Tek evo ove godine njegov nadgrobni spomenik konačno se vratio kući u Italiju. Nekad istorija nije skrivena u muzejima ni onim debelim knjigama, nekad samo čeka da neko odluči da sredi dvorište.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Kriminalne mreže sa Balkana umješane u krijumčarenje i distribuciju droge i snabdijevanje drugih mreža oružjem i eksplozivnim sredstvima u Europskoj uniji.

0: prvi put u istoriji mundijala igraće se četvrtfinale bez učešća Italije, Njemačke i Brazila. Italijani se nisu ni kvalifikovali na svjetsko prvenstvo pošto su u baražu eliminisani od strane Bosne i Hercegovine. Italija je posljednji put bila šampion planete 2006. godine nakon pobjede nad Francuskom u finalu. Njemačka je šokirala planetu kada je izgubila od Paragvaja poslije izvođenja penala i to u 16. finala. Posljednji put su Njemci bili svjetski šampioni 2014. godine kada su savladali Argentinu u finalu. I za ovaj istorijski podatak je bio potreban poraz Brazila i to se dogodilo u noći iza nas kada su Norvežani eliminisali Brazilce. Pamti se 2002. godina i njihov posljednji šampionski poduhvat kada su imali legendarnu generaciju sa Ronaldom, Rivaldom i Ronaldinjom. Brazil je u meč osmine finala protiv Norveške ušao kao veliki favorit, ali još jednom potvrđeno da na svjetskom prvenstvu nema sigurnih pobjednika. 34-godišnji Neymar nije mogao da sakrije emocije. Bilo je jasno da je svjestan da je upravo odigrao posljednju utakmicu u dresu Brazila. Neymar je ušao u igru u drugom poluvremenu i postigao jedini gol za Brazil pogodivši sa penala u završnici susreta. Nakon utakmice potvrdio je da završava reprezentativnu karijeru. Ovdje je sve počelo na MetLife stadionu i ovdje se završava. Sada je gotovo, izjavio je Neymar. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, u Sarajevu sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena.

0: u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel 8.

sad ne vjeruj u idole. Piloti cover iz 2011. godine, a u pitanju su momci iz grupe Trigger. Sad imam dvije priče iz svemira koje u stvari savršeno opisuju ovu našu ljudsku vrstu. S jedne strane genijalnost bez premca, s druge strane naša klasična, jel te, birokratska paranoja. U Čileu je zvanično počela najveća misija mapiranja svemira u istoriji. Ljudi su napravili digitalnu kameru veličine manjeg automobila, dakle 3 tone gvožđa i tehnologije sa rezolucijom od 3200 megapiksela. Mi se ovdje mučimo da ufotkamo selfie, a da nam ne pobjegne fokus, a ova stvar će svake noći da opali 700 do 800 fotografija južnog noćnog neba. Inače, observatorija koja se zove Vera C. Rubin, po ženi koja je u stvari prva ponudila ozbiljne dokaze da u svemiru postoji nešto što ne vidimo, a to je ono tamna materija. I sad, narednih 10 godina kroz projekat koji zovu Legacy Survey of Space and Time ili skraćeno LSST, ova kamera će da prati milijarde zvijezda i galaksija. Traže sve, apsolutno sve, od crnih rupa preko miliona novih asteroida pa do one hipotetičke planete 9 koja se navodno krije tamo negdje na samoj ivici našeg sistema. Ljudi pokušavaju da mapiraju beskonačnost i to je onaj dio gdje smo kao vrsta stvarno impresivni. Međutim, pošto smo mi ljudi, odmah pored te genijalnosti mora da ide i naša urođena potreba da sve apsolutno zakomplikujemo i stavimo pod pečat. Međunarodno astronautičko udruženje je upravo ažuriralo smjernice za slučaj da uhvatimo neki signal od malih zelenih ili ružičastih, kako već, vanzemaljaca. Dakle, ako si naučnik, sjediš negdje u observatoriji, skuvao si kafu, odjednom ti na ekranu stigne jasna poruka iz svemira i ti zakonski ne smiješ da odgovoriš. Zabranjeno je. Nema ono, gdje si brate, šta ima kod vas? Nema toga. Prvo moraš da javiš Ujedinjenim nacijama. Ujedinjene nacije moraju da daju odobrenje za svaku riječ, za svaku rečenicu. Znači, signal mora proći strogu međunarodnu provjeru, mora ga nezavisno analizirati više observatorija, sve mora ići polako i oprezno. Zašto? Pa kažu da se spriječi širenje dezinformacije, lažnih vijesti i medijske panike na društvenim mrežama, jer zamislite taj haos da na internetu, ako pustiš informaciju prije nego što provjeriš da li je to stvarno mali zeleni ili je tamo neki student u bazi zaboravio uključen mikrotalasni aparat pored antene. Ima još jedna genijalna stavka u tom protokolu, kaže da naučnici koji uoče signal mogu da odbiju javne nastupe radi sopstvene bezbjednosti i zaštite privatnosti. Naravno da će odbiti. Zamislite da ti telefon zvoni svakih 5 sekundi jer te zove neki lokalni teoretičar zavjere da te pita da li vanzemaljci imaju vakcine ili ne znam koja je valuta kod njih ili kako već. Uglavnom, šta je poenta? Napravili smo kameru od 3 tone da gledamo u dubinu svemira u nadi da ćemo naći nekoga ili nešto, ali ako nam se taj neko u stvari javi, morat ćemo prvo da ga stavimo na čekanje dok administracija u Ženevi ne popuni formular u 3 primjerka, udari pečat i ne odluči da li je politički korektno da im poželimo dobar dan. Sve u svemu, nevjerovatno. Sve u svemu, svemir je ogroman, pun je podataka, šanse da nešto nađemo su realne, ali ako nas ikad napadnu, krivite birokratiju. Eto, molim lijepo. I u to su se umiješali. Prosto nevjerovatno.

Radio Killed Radio Star, The Bungles na prvom programu Big Radija. A pričamo sad o modernoj tehnologiji, našoj kolektivnoj naivnosti, avaj, da u stvari posjedujemo stvari koje platimo. Sony je upravo saopštio da od januara 2028. godine zvanično ukida fizičke diskove za PlayStation igre. Dakle, nema više kutija, nema polica, nema onog mirisa nove plastike kad otpakuješ igru. Sećate se toga? Sve ide isključivo digitalno preko njihove prodavnice. Kažu iz kompanije da je to odgovor na navike igrača, jer kao niko više ne kupuje diskove, svi preuzimaju sa interneta i kažu da to ima smisla. Kažu čisto evolucija. Još kad su izbacili PlayStation 5 Pro bez čitača diskova, bilo je jasno gdje sve ovo vodi. Prva konzola iz 1994. godine, sjećate se toga, je napravila onu revoluciju upravo zbog tog CD-ROM-a, odnosno CD-ROM tehnologije, a sad 30 i kusur godina kasnije ključ u bravu i istorija je gotova. Kolekcionari naravno čupaju kosu, nema više posuđivanja igara drugaru, nema preprodaje kad ti dosadi, nema čuvanja na polici, ali dobro, napredak ekologija, manje plastike, to je priča koju nam prodaju, jel da? E sad dolazi onaj zabavni dio gdje nas kapitalizam podsjeti ko je gazda. Dok nam Sony s jedne strane objašnjava kako je digitalna budućnost sjajna i praktična, s druge strane stiže šamarčina realnosti. Od 1. septembra ove godine Sony ladno briše sve, odnosno briše preko 550 filmova i serija koje su korisnici PlayStationa uredno kupili proteklih godina. Među njima su klasici koje ljudi obožavaju, Terminator 2, Totalni opoziv, Apokalipsa danas, Rambo i tako dalje. Šta kaže Sony? Kaže, istekao nam je licencni ugovor sa francuskim distributerom Studio Kanal i od 1. septembra sve to leti iz naše videoteke i vaše videoteke na kraju krajeva. Cijelo saopštenje, to je to. A pare, povrat novca, nema kompenzacija, vouchera, izvinjenja, ništa. Muk, nula bodova. Sad, kako je to pravno moguće? Zato što niko od nas ne čita onaj ugovor o korištenju od 50 strana kad klikne prihvatam. Tamo sitnim slovima piše da vi kada kupite digitalni film ili igru, u stvari niste kupili taj proizvod, vi ste ga samo iznajmili, odnosno iznajmili ste licencu za gledanje sve dok Sony ima deal sa onim ko je to napravio. Kad ugovor istekne, oni ti uđu u kuću, odnosno u konzolu i uzmu ti ono što si platio bez marke odštete. I sad povežete ove dvije stvari, ukidanje diskova za igre od 2028. i tjeraju nas da sve kupujemo digitalno, sa druge strane upravo nam demonstriraju da sve što kupimo digitalno mogu da nam obrišu kad god im se hoće, jer je tamo neki ugovor u Parizu istekao. Genijalan biznis model, ili da, prodaju ti maglu, naplate ti kao suvo zlato i onda je usisaju nazad kad im više ne treba. Tako da, ako kod kuće još uvijek imate one stare izgrbane diskove i kasete, čuvajte ih kao zjenicu oka, jer to je jedino što je stvarno vaše. Ovi digitalni oblaci i tako to samo znači da će vaša imovina ispariti čim neka korporacija, recimo, promijeni direktora ili uslove korištenja, jer im se, kao što rekoh, hoće.

0: Ja bik, bik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes, dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

da, napravili smo totalni zaokret u tonu. 1975. godine rođen je Curtis James Jackson III, svijetu poznati upravo kao 50 Cent. Čovjek je definicija preživljavanja i čistog američkog kapitalizma. Svi znaju priču, lik je preživio 9 metaka, bio na ivici smrti, a onda ga je otkrio Eminem i sve ostalo je naravno istorija. Izdao 5 studijskih albuma, gomilu mixtape-ova i postao 6. najprodavaniji hip-hop umjetnik, izvođač u istoriji Amerike. Kod nas je ostao upamćen po ovom epskom hitu i po rasprodatom koncertu u Beogradu 2006. godine, čini mi se, kada je u Krcatoj hali dokazao da je hip-hop postao novi rock'n'roll u smislu energije, naravno. Ali jedna interesantna činjenica koju ljudi često zaboravljaju, 50 Cent nije postao basnoslovno bogat samo od muzike. Njegov najveći poslovni potez je bio ugovor sa kompanijom koja je pravila vitaminsku vodu, odnosno vitamin water. Umjesto novca za reklamu uzeo je udio u firmi i kada je Coca-Cola kupila tu kompaniju za više od 4 milijarde dolara, 50 Cent je od tog jednog poteza zaradio, procjenjuje se, između 100 i 150 miliona dolara. To je ono što ja kažem, lik je pametan, iskoristio je ulični kredibilitet da sjedne u fotelju sa likovima u odjelima i uzme im sve pare. I za kraj idemo u toplu Australiju. 1979. godine rođen je Nick Chester, i pjevač i gitarista i mozak grupe Jet. Znam da vam ime benda zvuči poznato i to je zato što sigurno znate na pamet onu njihovu stvar Are You Gonna Be My Girl, i to je onaj riff koji vas tjera da pojačate radio u autu i lupate rukama po lanu, htjeli vi to ili ne. Pjesma je 2007. godine dobila nagradu kao najizvođenija australijska pjesma u inostranstvu. Objavili su 3 albuma, nisu izmislili toplu vodu, realno, kako su i sami priznali, malo su uzeli od Rolling Stonesa, malo su uzeli od AC/DC, ali su to uradili sa toliko stila i drskosti i energije da im jednostavno morate skinuti kapu. Dakle, danas što se tiče rođendana, od ljudi sa čudnom, čovjeka sa čudnom loknom koji je izmislio rock, preko mračnih Engleza i repera koji je preživio nemoguće, do eto Australije, Australijanaca sa jednim savršenim rifom, 6. juli očigledno dan za ljude koji ne znaju da sjede mirno. Ajde da zasviramo i Jet, Are You Gonna Be My Girl?

Molim lijepo, znam da ste pojačali ovu stvar. Nego istorija muzike je na današnji dan odlučila da spoji nespojivo. Imamo susret koji je bukvalno promijenio planetu, vrtlare koji inspirišu rock himne, profesora elektrotehnike koji kvare omladinu i čovjeka koji je sa hrapavim glasom i truvom postao veći od života. Ajmo odmah do Beatlesa. Vraćamo se u 1957. godinu. Liverpool, ljetni sajem u dvorištu crkve Svetog Petra. Nastupa lokalni band The Quarrymen koji vodi 17-godišnji klinac po imenu John Lennon. E sad, zamislite scenu. Iza bine zajednički prijatelj upoznaje Lennona sa 15-godišnjim dječakom koji se zove Paul McCartney. Godine 1994. bivši policajac Bob Molino pronašao je u podrumu traku iz 57. Čovjek je na svom prenosivom Grundig kasetofonu snimao baš taj nastup dok je testirao uređaj i eto, snimak je bio užasan, šuštalo je na sve strane, ali diskografska kuća EMI je tu traku na aukciji platila nevjerovatnih 78.500 funti. Dakle, istorijsko zlato. Da stvar bude kompletna, tačno 7 godina kasnije, 16. jula 1964. u Londonu je premijerno prikazan njihov kultni film A Hard Day's Night. Kad te hoće, eto, onda te hoće. Idemo u 1968. Rolling Stonesi su na vrhu američkih lista sa pjesmom Jumping Jack Flash. Međutim, interesantna je priča kako je nastala pjesma. Keith Richards i Mick Jagger su bili u Keithovoj seoskoj kući rano ujutru, budi ih čudan zvuk sa prozora, ono tup, tup, tup. Jagger se budi nervozan, pita šta je ovo. Richards pogleda napolje, vidi svog baštovana i mrtav hladan kaže, ma to je samo Jack. Jack koji skače, Jumping Jack. I Jackeru se upali lampica, uzme gitaru zajedno sa Richardsom i napravi jedan od najvećih hitova, rifova u istoriji roka i eto, platite čovjeku osiguranje i date mu grablje i dobijete hit. Na današnji dan 1971. godine napustio nas je veliki Louis Armstrong. Čovjek koji je bukvalno izmislio solo dionicu u džezu i natjerao cijeli svijet da se zaljubi u njegov glas. Svi znaju What a Wonderful World, ali istorijski najjači trenutak desio se 1964. godine sa pjesmom Hello Dolly. Armstrong je tada imao 63 godine, u trenutku kada je opšta Beatlemanija tresla planetu i kada su Beatlesi držali prva mjesta sedmicama, pojavljuje se ovaj starac sa trubom, skida ih sa vrha Billboard liste i postaje najstariji izvođač u istoriji kojim je to pošlo za rukom.

Nastavit ćemo dalje putešestvije kroz ovaj šesti julski dan. E sad, gdje smo stigli? Idemo u 1974. godinu, dan kada je zvanično rođena disco era. Pjesma Rock the Boat grupe The Hughes Corporation stigla je na prvo mjesto Billboardove liste i postala prvi disco single u istoriji koji je to uspio usput ne prodavši milion primjeraka. Ta muzika je krenula iz underground afroameričkih klubova u Njujorku i Filadelfiji, a onda je zahvaljujući ovom hitu eksplodirala globalno. Odjedno više niko nije htio da sluša duboke tekstove, komplikovane one rock solaže. Svi su htjeli samo jednu stvar. Obuci odijelo sa ogromnim kragnama, stavi tonu gela na kosu i idi na podijum da se znojiš pod staklenom kuglom. To je otvorilo vrate i za Tonu Summer i za Bee Gees i za Chic. Sviđalo se to vama ili ne, taj bas i taj ritam su redefinisali modernu pop muziku. A sad domaći teren je 1978. godina pod direktnim uticajem britanskog punka i Sex Pistolsa u Novom Sadu je zvanično osnovana Pekinška patka. Ono što je genijalno u cijeloj priči jeste ko je osnovao bend. Pjevač i frontman bio je Nebojša Čonkić Čonta, čovjek koji je u tom trenutku bio ugledni profesor na elektrotehničkom školskom centru. I zamislite situaciju u tadašnjoj Jugoslaviji, profesor preko dana uči djecu o otpornicima i naponu, uveče izlazi na binu i skače i pljuje. Na njihovom prvom zvaničnom koncertu u publici je bilo bukvalno četvoro ljudi, ali nisu odustali, već na sljedećoj svirci u klubu Sonja Marinković organizatori su im isključili struju posle šest pjesama. Zašto? Zato što je drug profesor, zadužen da vaspitava socijalističku omladinu, uzeo predivnu svetu melodiju sa omladinskih radnih akcija i preko nje zapjevao čuvene potpuno vulgarne stihove koje ne bih sada spominjem. Dakle, čista punk subverzija. Pa idemo u 1988. godinu. MTV zabranjuje spot Nila Younga za pjesmu This Note's For You. Zašto? Jer je zakon velikih televizija glasio ne ujedaj ruku koja te hrani. Young je u pjesmi direktno prozvao Coca-Colu, Pepsi, poznate brendove piva kao što je recimo Budweiser, ismijavajući muzičare koji se prodaju za reklame. MTV se malo uplašio za svoje sponzore, podigao ručnu i zabranio spot. Naravno, to Youngu je samo donijelo još veći kultni status, jer ništa ne prodaje bunt kao činjenica da su te zabranili. 1991. godine grunge muzika pravi svoje prve stidljive korake ka mainstream. Album Facelift grupe Alice in Chains penje se na 42. mjesto američke liste, a pjesma Man in the Box ulazi u top 20 na rock listama. Na današnji dan 1994. godine u bioskope je stigao Forrest Gump. Film je zaradio brdo para, uzeo Oscare, ali ono što je za nas na radiju važno jeste njegov soundtrack. To je bukvalno bila zbirka najvećih hitova američke istorije, od Elvisa preko Dorsa do The Mamas and the Papas. I ako ste htjeli lekciju iz istorije muzike 20. vijeka, samo ste morali da kupite tu kasetu ili taj CD kasnije. I na kraju moramo se sjetiti čovjeka koji nas je napustio na današnji dan 2020. godine, veliki Ennio Morricone. Čovjek je napisao muziku za preko 500 filmova, ali ono što ga je lansiralo u kosmos jesu špageti western Sergio Leonea, za šaku dolara, dobar loš zao. Znate onaj prepoznatljivi zvuk, onaj zvižduh koji odmah asocira na pustinju. Ako ne znate, pustit ću vam da čujete. Divlji zapad i dvojicu likova koji se gledaju sa rukama na pištolju. To je Morricone snimio jer u studiju Ritmu tada nisu imali budžet za pravi veliki simfonijski orkestar. Čovjek je koristio ono što je imao, zviždanje, pucanje bičem, jevrijsku harfu i električnu gitaru. Iz čiste sirotinje i kreativne muke nastala je najprepoznatljivija filmska muzika svih vremena. Oscara je dobio tek 2015. godine za Tarantino film Mrska osmorka. Ne mogu da se sjetim kako je original, ali realno zadužio je čovječanstvo mnogo, mnogo ranije. Vratimo se do ove pekinške patke. Sram ih bilo. Bolje nosim kratku kosu.

0: Rešnik i taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji postalo je faktor sposoban da ohladi čak i najvrelije glave, ovo izjavio beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Konstantinovka je za oružane snage Ukrajine predstavljala ključni čvor odbrane i pravu tvrđavu, a ruske snage sprovode završno čišćenje grada. Rusija je izvela još jedan napad na Kijevu kojem je ubijeno 9, a 46 je povrijeđeno. Stalna promjena britanskih premijera pokazuje da britanski politički sistem ozbiljno razočarava javnost, ovo je izjavio američki potpredsjednik J.D. Vance. Ono što vidim je 6 premijera u posljednjih nekoliko godina. To mi govori da je nešto veoma trulo u britanskoj politici i da ljudi zaista vape za značajnim strukturnim promjenama, naglasio je Vance. Najmanje 25 osoba je poginulo, oko 100 je povrijeđeno u neredima i sukobima između zatvorenika i pripadnika zatvorskog obezbeđenja u zatvoru Negombo u Šri Lanki. Vlasti su rasporedile vojsku kako bi uspostavile kontrolu dok je pokrenuta istraga o incidentu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A Rafa Marquez je preuzeo reprezentaciju Meksika poslije ispadanja sa mundijala. Ovo je bilo najavljeno još prije nekoliko mjeseci i znalo se da Javier Aguirre neće više biti na funkciji selektora poslije mundijala. Bivši fudbaler Barcelone prethodne 2 godine proveo u stručnom štabu reprezentacije Meksika i odlučili su da mu pruže šansu kao glavnom treneru. Volio bih da sam otišao sa klupe poslije pobjede, izjavio je Aguirre. Veliki požar na jugu Francuske u departmanu Istočni Pirineji, koji je spalio više od 4600 hektara zemljišta, poremetio je 3. etapu biciklističke trke Tour de France. Prefekt Istočnih Pirineja potvrdio je da je požar primorao vlasti da narede promjenu rute Tour de France i da zabrane prisustvo gledalaca tokom trke, tako prenosi Figaro. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Mostaru sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici 26, u Doboju i Tuzli 27, u Bijeljini 28, u Trebinju 30, u Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Da, da, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Britanski rock giganti Muse su prije nekoliko dana zvanično izbacili svoj 10. studijski album. Nazvali su ga Wow Signal. Ime je dobio po onom čuvenom misterioznom radio signalu iz 1977. godine koji je stigao iz sazvježđa Strijelca i trajao 72 sekunde. Ljudi i danas razbijaju glavu da li su to bili vanzemaljci, a Matt Bellamy i ekipa odlučili su da od toga naprave cijeli album. E sad, ako već niko ne zna šta taj signal znači, daj da barem uzmemo autorska prava i napravimo biznis od toga, mislim genijalno. Ali prava priča ovdje nije samo ime albuma, nego jedna potpuno neočekivana saradnja. Na devetoj traci u pjesmi koja se zove Hush gostuje popjevačica Ellie Goulding. Opisuje je kao zadnji očajnički pokušaj povezivanja dvije duše usred apokaliptičnog događaja. Sjajno. Težak egzistencijalni mrak. Mislim, klasični Muse, ali dobro. Zanimljivo je kako je uopšte došlo do toga. Matt Bellamy je zbog za Rolling Stone ispričao da je sve u stvari bio čist nesrećan ili srećan slučaj, kako se uzme. Bend je sjedio u studiju, eksperimentisao bez ikakvog jasnog plana za album, a Ellie Goulding je snimala u studiju odmah pored njihovog. Oko 11 uveče, baš kad su momci pakovali kofere da krenu kuće, ona bane na vrata, pita šta to rade. Oni joj puste pjesmu, njoj se svidi, žena odmah uzme i snimi duet. Bez menadžera, bez sastanaka od 3 mjeseca, bez advokata, samo dakle čista muzika. Za nju je ovo bukvalno ostvarenje sna iz onih klinačkih dana. Žena je okačila na Instagram priču kako je još 2002. godine provodila sate pokušavajući na onoj staroj Nokia namjestiti riff iz pjesme Plug-in Baby kao melodiju zvona. Čak je 2012. godine tweetovala kako sanja da pjeva sa njima i evo sad 2026. godine dijeli traku sa svojim idolima dok uporedo sprema svoj 6. album koji izlazi u septembru. Poruka priče je sljedeća: dosađujte slobodno svojim idolima dovoljno dugo na društvenim mrežama i možda stvarno završite na njihovom albumu. Evo ih u nastavku, Muse i Ellie Goulding, Hush.

Stvar Living Color i Cult of Personality, ovo nam je Haris tražio, hvala ti puno što si me ponovo podsjetio na ovaj hit, nekako ga uvijek stavim sa strane i nikako da ga prebacim sebi na USB za auto, evo, podsjećanje, molim lijepo, hvala ti puno na tome. Ja ću usput da pozdravim i ljude koji su odmah reagovali na priču iz prošlog sata, nisam mogla da se sjetim kako je original naziv filma Quentina Tarantina, Hateful Eight, kaže nam Daniel, sinoć baš naletih na neki kanal na TV-u, obožavam taj film. Da, naravno, ali znaš kad ti mozak zakuca u sekundi, ne možeš da se sjetiš. Isti odgovor je dao i Mladen, kaže The Hateful Eight, da, da. To je to kad ti stane mozak. A Dragan nam se javio negdje iz Amerike, kaže, fotkao sam se sa Armstrongom ozbiljno u New Yorku, muzej voštanih figura. Znala sam ja da postoji kvaka dok je to tako bilo. Gorane, ajde da vidimo šta možemo uraditi po pitanju ove tvoje pjesme. Daša je također tu sa nama, poslala nam je tu neka srca i tako dalje i tako dalje. Nego ja bih do još jedne priče, ne znam koliko ste uopšte pratili sve ono što su radili do sada i što rade danas momci pioniri iz grupe Oasis. Dakle, sjećate se prošle godine i onog momenta kada su Noel i Liam Gallagher odlučili da zakopaju ratne sjekere, ili su bar shvatili da im ponestaje keša za alimentacije, onaj luksuzan život. E, pa tačno na prvu godišnjicu njihovog prvog povratničkog koncerta bend Oasis je izbacio prvi teaser za dokumentarac o kojem se mjesecima šuškalo da je potpuno otkazan. Dokumentarni film se zove, naravno, Don't Look Back in Anger i bavi se njihovim potpuno nevjerovatnim i ruku na srce neočekivanim povratkom na scenu nakon što su se godinama pljuvali po medijima. Izbacili su klip od 45 sekundi i šta vidimo unutra? Klasika, gomila pijanih razularenih Engleza koji skaču jednim drugima po glavama, neki kadrovi sa proba, ok, i naravno njih dvojica kako filozofiraju o sopstvenom raspadu. Čuje se Noelov glas u pozadini kako govori, ne vidim sebe na bini sa Liamom, jednostavno to ne vidim. Drugi kaže, način na koji je sve završilo, to je neprihvatljivo i tako dalje. Mislim, i sami možete da pogledate online, na YouTube-u se nalazi taj teaser. Mislim, dajte molim vas, likovi su se bukvalno gađali gitarama u backstage-u u Parizu, nisu pričali 15 godina, a sad nam prodaju dramu kao da su, ne znam, Šekspirovi junaci u najmanju ruku, ali dobro, to je show business. Zvanični sinopsis kaže da je film bezrezervno inspirišući izvještaj o najvećem muzičkom događaju 2025. Ne bih išla toliko daleko, ali dobro. Ok, zvuči to fino na papiru. Pored te njihove rasprodate svjetske turneje, film navodno istražuje duboki emotivni uticaj ovog globalnog kulturnog fenomena. Zvuči sjajno na papiru, ali budimo realni, svi mi to gledamo samo da vidimo hoće li jedan drugog udariti mikrofonom u glavu usred intervjua, i to je ono što publika želi. Kakav crni, duboki emotivni uticaj. Film prvo stiže u IMAX i bioskope ovog septembra, kasnije tokom godine prelazi na streaming platforme Hulu i Disney Plus. Dakle, ako niste imali par hiljada funti da prošle godine odete u London i pogledate ih uživo kako se trpe na bini dva sata, od septembra možete fino iz fotelje uz kokice da gledate kako dva 50-godišnjaka pokušavaju da ostanu u istoj prostoriji, a da ne pozovu policiju. Dakle, ajde da se vratimo do Don't Look Back in Anger.

0: ćeš pik.
1: Nisam znala da mogu da se iskombinuju, ali ovo zvuči sjajno. Dolly Parton i Maneskin Jolene. Ja ću da pozdravim Dževa je tu sa nama, ili Dzeva, nikad nisam sigurna kako se izgovara, kaže, preskočit ću taj film, ovo je vezano za Oasis, pa je Goran tu sa nama, dobro. Pozdravit ću i Nenada koji kaže, jao, Oasis, dobro si rekla, ako se neće pohvatati za vratove ništa od filma, pa da, to je nešto što prodaja, to sad nešto, kontemplacija, viši univerzum, spajanje duša, opraštanje i tako dalje, to... Znamo da ne funkcioniše, pogotovo ne u njihovom svijetu i u njihovom odnosu. Nego još dvije kratke priče imam za vas, odnosno vijesti, za sve ljubitelje žestokog rifa i one filmske jeze. Prvo idemo do Beograda, gdje se ove jeseni sprema pravi 100%-ni praznik za sve ljubitelje trash metala. Njemački veterani Creator dolaze 25. novembra u hangar Luke Beograd, i to ne dolaze sami, ne. Kao specijalni gosti stižu američke legende Overkill, cijeli ovaj house je dio njihove velike evropske turneje koja se zove Crushers of the World. I sad pazite, Creator gazi već više od 4 decenije na sceni, band predvodi Petroza, kako se izgovara, nikad nisam znala. Čovjek i dalje sa preko 2 miliona prodatih albuma i za sebe puni dvorane kao da mu je 20 godina. I kad spojiš njemačku metal preciznost i taj beskompromisni američki zvuk koji donosi Overkill, u hangaru ima da pršti na sve strane. Karte su već puštene u prodaju početkom jula preko platforme Evanation, a ako planirate ekskurziju do Beograda na malo šutke i kvalitete tetne buke, predlažem da požurite, jer se očekuje stvarno ozbiljna gužva. A sad, potpuno drugačija vrsta mraka i podjednako kultna, da tako kažem, legendarni režiser i kompozitor John Carpenter, čovjek koji nam je podario i Halloween i The Thing i Escape from New York, odnosno Noć vještica, Stvor i Bijeg iz New Yorka, je izbacio novi audio-vizualni projekat pod nazivom The Ferryman. Znate kako danas izgledaju moderni spotovi i projekti, jel? Sve pršti od efekata, priča se objašnjava kao da smo u obdaništu. Ali Carpenter ne radi to tako. Čovjek je uzeo svoju prepoznatljivu minimalističku, onu sintesajzersku muziku, spojio je sa mračnim vizualnim slikama i napravio priču bez jedne jedine riječi naracije. Dakle, samo atmosfera, jeza, simbolika i to je to. Lik ima skoro 80 godina i dalje koristi onaj isti sintesajzer iz 80-ih da nam utjera strah u kosti, dok mlađe generacije muzičara i dalje mogu samo da prepisuju od njega. Projekat The Ferryman je već dostupan na svim digitalnim platformama, pa ako želite da vam noć protekne u stilu kvalitetnog psihološkog trilera, znate šta vam je činiti. Dakle, stara garda ne odustaje, bilo da praše trash metal u hangaru ili vrte jezive melodije na sintesajzeru. Ovi ljudi dokazuju da kvalitet nema rok trajanja. Nemaju ni oni rok trajanja. Hellstorm i Love Bites. Ne znam koliko je tačno tražio. Mislim da je Mladen u pitanju. Ne, Goran, izvini.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Zdravstveni sistem u Herceg-Bosanskom kantonu suočava se sa jednom od najozbiljnijih kriza posljednjih godina nakon što je 31 ljekar u Livnu danas podnio ostavku uz otkazni rok od 8 dana. Dok ljekari tvrde da su na ovaj potez bili primorani zbog dugogodišnjeg nezadovoljstva platama i uslovima rada, vlada kantona 10 poručuje da neće pregovarati do oktobra, ocjenjujući njihove zahtjeve kao ultimatum u izbornoj godini. Hiljadi ljudi okupili su se u Teheranu na sahrani Alija Hamneija, dok su crvene zastave i pokliči osvete obilježili posljednji ispraćaj, pojačavajući poruke o odmazdi za ubistvo iranskog vrhovnog vođe. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je Izrael likvidirao Alija Hamneija jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela uz poruku da će biti eliminisan svaki iranski lider koji bude promovisao takve aktivnosti. Katz je ranije izjavio i da je sin i nasljednik Alija Hamneija, Močtaba Hamneji, obilježen za likvidaciju, što je izazvalo oštar protest Teherana. Predsjednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Iran, uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumijevanju, i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocjenjujući da je njegova primjena teška, ali moguća. Najmanje 4 osobe poginule su u izraelskom napadu dronom na jug pojasa Gaze. Izvori navode da je u napadu povrijeđeno 16 osoba. Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povrijeđeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se ukrajinske snage zbog nedovoljnih zaliha protivvazdušnih raketa presretača nisu uspješno suprotstavile ruskim balističkim projektilima. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha saopštio je da je Ukrajina zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon još jednog masovnog ruskog napada. Predsjednici Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump nastavit će razgovor

njihov vazdušni prostor za napade na Rusiju. Razmještanje raketnog sistema Orešnik i taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji postalo je faktor sposoban da ohladi čak i najvrelije glave, izjavio je danas bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava danas je usvojio prijedlog kojim se osuđuje eskalacija nasilja koje su počinile paravojne snage za brzu podršku u sudanskom gradu El Ubeidu. Velika Britanija, koja je podnijela prijedlog zajedno sa 14 drugih država, ranije je upozoravala na rizik od zločina velikih razmjera, dok su pripadnici snaga za brzu podršku gomilali snage oko jednog od najvećih sudanskih gradova. Opsada El Ubeida podsjetila je na preuzimanje El Fašira u sjevernom Darfuru prošle godine. Kubanska državna nacionalna elektroprivreda saopštila je da se očekuje da će tokom dana 72% te zemlje biti bez struje, tokom sati u kojima je potrošnja najveća. Kubanska vlada za energetsku krizu navodi da je akutna, kritična, izuzetno napeta, dok stručnjaci ocjenjuju da je kriza posljedica propadanja infrastrukture, hroničnog nedostatka investicija i nestašice goriva.

0: košarkaška reprezentacija Srbije danas od 20 časova dočekuje Bosnu i Hercegovinu u meču kvalifikacija za Mundo Basket. Srbija u prethodnom meču pobjedila Švajcarsku, tako osigurala drugu fazu kvalifikacija. Danas na svjetskom prvenstvu, koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama, igraju dvije utakmice osmine finala. Od 21 čas igraju Portugal i Španija, a od 2 časa poslije ponoći sastaju se Sjedinjene države i Belgija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Tuzli, Doboju, Bjeljini i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima od 56 do 73. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bjeljini, Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju i Zenici 28, u Trebinju 30, u Neumu 32, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno na oblačenje tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena. Vrijeme sutra, utorak 7. jul, bit će umjereno oblačno, nestabilno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Današnji raspored donosi takve poslastice da zdrav razum nalaže da odmah otkažete sve večernje obaveze. U centru pažnje je apsolutni evropski klasik večeras od 21.00 ili ti ga od 9 sati ako vam je tako draže. U Dallasu igraju Portugal i Španija. Sudar komšija, dvije potpuno različite fudbalske filozofije. Španci dolaze napucani samopouzdanjem nakon što su rutinski rastavili Austriju sa 3-0. Kod njih je sve u onom njihovom klasičnom davljenju lopte, da tako kažem. A Portugalci su prošli kroz pakao i dramu protiv Hrvatske. Uspjeli su da se provuku sa 2-1 i pokazali da im ne treba posjed. Za one najizdržljivije, tačnije u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, u Sijetlu će igrati i domaća Amerika i Belgija. Amerikanci lete na krilima pobjede nad Bosnom i Hercegovinom od 2-0, a taj njihov mladi napadački tandem izgleda mnogo brzo i drsko. S druge strane terena im stoji Belgija, ti momci imaju više ovakvih utakmica u nogama nego što Amerikanci imaju sezona u ligi, tako da će biti baš interesantno pogledati ovaj meč, ako izdržite do 2 večeras. I dok se ekipe bore za prolaz, na vrhu liste strelaca se dešava istorijski fajt za zlatnu kopačku. Erling Haaland je bukvalno sam odveo Norvešku u istorijsko četvrtfinale nakon što je spakovao 2 gola Parizu za pobjedu od 2-1. Čovjek se time izjednačio na vrhu liste sa Kylianom Mbappeom i Lionelom Messijem. Sva trojica imaju po 7 golova, odmah iza njih vreba Harry Kane sa 6 nakon što je pogodio iz penala protiv Meksika. Engleska je prošla sa 3-2 i sad u četvrtfinalu igraju upravo protiv Haalandove Norveške. To neće biti utakmica, to će biti treći svjetski rat na terenu. Svi ovi momci sada jure rekord legendarnog Francuza Gista Fontena, koji je davne 58. godine postigao nevjerovatnih 13 golova na jednom prvenstvu. U istoriji su samo trojica fudbalera prebacila dvocifren broj golova na jednom turniru, i to Fonten, Gerd Miller i Šandor Kočiš. Ali ono što je najluđe, vječna lista strelaca na mundijalima je upravo skroz ispreturana. Miroslav Klose je ušao u ovaj turnir kao apsolutni rekorder sa 16 golova. E pa više nije rekorder. I Messi i Mbappé su ga tokom ovog prvenstva zvanično prestigli. I sad pišu novu istoriju fudbala pred našim očima. Tako da skuvajte kafu, jaku kafu, pripremite živce. Večeras od 9 kreće spektakl koji se ne propušta.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Dakle, pričamo o vremenu, tokom dana nas čeka postepeno na oblačenje, a nebo će, čisto da nas podsjeti koje je glavni, negdje izbaciti i lokalne pljuskove, tako da nemojte se iznenaditi. Znači, ona klasična ljetna fora, kreneš na kafu po suncu, vratiš se mokar do kože jer si mislio da ti kišobran ne treba. E sad, temperature onako fine, pristojne, ništa pretjerano. Banja Luka trenutno 28 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 24, u Bijeljini i Prijedoru i Tuzli 27, 28 mjere Doboj i Zenica, 2 stepena više, odnosno 30 je u Trebinju, a Mostar je na 33 kao i Neum. E sad, ostatak sedmice neće doneti baš stabilizaciju. Spremite se za trodnevni vremenski tobogan, roller coaster, kako god hoćete. Sutra, utorak, nastavljamo u istom ritmu, umjereno oblačno i pazite sad ovog stručnog izraza nestabilno. To je onaj diplomatski način da vam kažu ponegdje će pasti pljusak, ali blage veze nemamo gdje. Ne znamo tačno gdje, pa srećno svima. Jutarnja temperatura ide od 11 do 16 stepeni, na jugu Hercegovine toplije do 21, dok će najviša dnevna da dobaci do prilično sparnih 27 pa do 34 stepena. Savršeno, dakle, za kuvanje dok čekamo da pljusne. U srijedu repriza još malo gora, opet umjereno oblačno, ali ovog puta sa zvaničnom najavom za kišu i pljuskove tokom dana. Temperature ostaju skoro iste, jutro od 11 do 16, na jugu do 21, a dnevni maksimum ide od 26 do 34 stepena. Znači, vlaga 100%, frizure popadaju čim izađete iz kuće i propadaju. I onda u četvrtak konačno mali predah, bit će sunčano uz samo malu oblačnost, ali pošto ovo ljeto očigledno ima neki pik na nas, kasnije tokom dana opet slijedi postepeno na oblačenje, pa tamo u Podrinju može da naleti neki kratkotrajni pljusak, da ne zaboravimo kako izgleda kiša. Jutro malo toplije, od 12 do 18 stepeni u Hercegovini do 22, a najviša dnevna ponovo prži između 28 i 34 stepena. Dakle, ako radite u kancelariji pod klimom, blago vama. Ako radite napolju, nosite kišobran, ali nemojte oblačiti jaknu jer ćete prokuvati. Vrijeme je ludo, temperature su visoke, a oblaci se igraju skrivača.
3: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: điva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

10-4, 10-10, 10-1, acknowledge. 10-4.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
1: Postani šampion EverLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, pri bonus i tri spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

80. i 90. godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dada.

0: hitovi 80-ih i 90-ih, mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije, svakog ponedjeljka. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom, noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel, utorak Danger Zone, četvrtak Rock'n'Roller i nedjelja Urbana Ekstravaganca uz vašeg noćnog DJ-a Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Good work, young lady. How do you feel?
2: I feel big!
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Say yeah!